Nanga jalike nga sote zao ngesikazi shifana ukswela nga wabani kia nga ke 22 kia kia kia 8 o'clock so singika zao nage mixi yako Lala Tuxin outcha la pana ila mont aya stetel aya stetel aya pecha ngo Tuxin.